صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیئی میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب گورڈانا سلجانو وسکا داؤکووا کے ساتھ بات چیت کریں گی. محترمہ مرمو وزیر اعظم کرسٹیجن مکوسکی اور اسمبلی کے اسپیکر افریم گاشی سے بھی ملاقات کریں گی. وہ شمالی مقدونیا کی پارلیمنٹ اور بھارت شمالی مقدونیا کاروباری فورم سے خطاب کریں گی. صدر جمہوریہ تین ملکوں مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے کے تحت کل رات دو روزہ سرکاری دورے پر شمالی مقدونیا پہنچیں. یہ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا شمالی مقدونیا کا پہلا دورہ ہے. ان کا یہ دورہ مذکورہ تینوں ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مشرقی یورپ کے وسیع خطے کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. دونوں ملکوں نے زراعت، دوا سازی، سائنس و ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سے وابستہ خدمات جیسے ترجیحی شعبوں میں اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے. شمالی مقدونیا جنوب مشرقی یورپ کا چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ملک ہے. یہاں بھارتی برادری کی تعداد بہت کم ہے اور زیادہ تر بھارتی افراد آئی ٹی کے شعبوں، یونیورسٹیوں میں تدریس یا کثیر ملکی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. بھارت نے یوکرین میں اودیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں چار بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں پانچ بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے. وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے. بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب ہاویئر ایڈوارڈو مارٹینیز آچا واسکیز سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے. دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی. اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پناما کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا. پناما کے وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ دورہ حالیہ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی روابط اور تبادلوں کو مزید تقویت دے گا جس سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے جناب اینڈی برنہیم کو برطانیہ کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ جمہوری اقدار سے منسلک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں وسیع تر اشتراک ہو رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت برطانیہ جامع کلیدی ساجھداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب برنہیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مغربی بنگال حکومت نے ریاست کے بزرگوں، بیواؤں اور معذور افراد کی ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے. اگلے مہینے سے پینشن کی رقم 1,000 روپے سے بڑھا کر 1,500 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے. کل جاری کیے گئے ایک سرکاری حکم نامے میں حکومت نے کہا کہ پینشن کی اضافہ شدہ رقم فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی نظام کے ذریعے تمام مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی کے آئی ٹی محکمے کے انچارج امیت مالویہ نے کہا کہ مغربی بنگال کی یہ محروم برادریاں کئی برسوں سے انتظامی بے توجہی کا شکار رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ

0: دے امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کی. دلی پولیس نے کہا کہ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا, پولیس اور دیگر سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور تشدد کا راستہ اختیار کیا جس سے امن و امان کو سنگین خطرہ لاحق ہوا. دلی پولیس نے مزید بتایا کہ زخمی پولیس اہلکاروں کا طبی اور قانونی جانچ جاری ہے. امریکی فورسز نے ایران کے خلاف پھر حملے کیے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے مقصد سے کیے گئے ہیں, جس کا استعمال وہ آبنائے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملے کرنے کے لیے کرتا ہے. ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے ایران کو زبردست انتقامی کارروائی کی وارننگ دی ہے کہ ایران کو کئی گنا بھاری قیمت چکانی پڑے گی. تین امریکی فوجیوں کی حالیہ ہلاکت کے تناظر میں صدر ٹرمپ نے یہ تنبیہ کی ہے. بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن 2026 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارتی دستے کی قیادت کریں گی. خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں آج پی وی سندھو کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی انتی ہوڈا سے ہوگا. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
1: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے کل مانسون اجلاس کے پہلے دن کارروائی شروع ہونے سے قبل میڈیا سے وزیراعظم نریندر مودی کے خطاب کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے, جس میں وزیراعظم نے کہا کہ بحث مباحثے میں دلیل اور سچائی ہونی چاہیے. ساتھ ہی وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کی اپیل کی. اخبار کی ایک اہم سرخی ہے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ مرکزی وزیر جے پی نڈا کی بات چیت سے متعلق ہے. مظاہرین کی جانب سے سرکار کو اپنی مانگوں کے لیے میمورنڈم پیش کیا گیا. روزنامہ انقلاب نے ایران کے موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں بھارتی شہریوں کے لیے جاری نئی ایڈوائزری سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے.
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیے میں شمالی مقدونیا کے اکیے اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی. یوکرین میں اوڈیسا بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں چار بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شدید طور پر زخمی ہوا. بھارت نے بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے. مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں بزرگ شہریوں, بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے. امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں. صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے. اور چانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. تھوڑی دیر میں پرادیشک سماچار پرسارت ہوں گے.
3: ایک زمانے سے کہانی ہے سنا رہی آکاشوانی, پھر آیا انٹرٹینمنٹ کا ریولیوشن, جب کونے کونے پہنچا دور درشن. کہانی نہیں بدلی, سٹائل گیا ہے بدل. جو کہانیاں ہم سنتے آئے دیکھتے آئے, اب وہی ویسی ہی کہانی سنائے گا ڈیجیٹل.
4: ڈاؤن لوڈ ویوز او ٹی ٹی ایپ ناؤ اینڈ واچ فار فری.

سامعین آداب، میں زرین فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے سرسری نگاہ ڈالتے ہیں آج کے نشر ہونے والے پروگرام پر۔ پروگرام کا آغاز حزب معمول غزل سے ہی ہوگا، اس کے بعد آج آپ سنیں گے مذاکرہ۔ مذاکرے کا آج کا موضوع ہوگا ادبی اطفال ایک جائزہ۔ مقررین ہوں گے شاہد جمیل، قیصر زاہدی اور عطا آبدی۔ نظامت کریں گے قیصر زاہدی، اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت غزل سے۔

0: سامعین ابھی آپ محسن نقوی کی لکھی یہ غزل سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں. آئیے آج بات کرتے ہیں اقلیتی طبقے کی خواتین کے لیے ترقیاتی اسکیم نئی روشنی کے لیے. نئی روشنی اقلیتی امور کی وزارت کی جانب سے شروع کی گئی ایک فلاحی اسکیم ہے جس کا مقصد اقلیتی برادریوں کی 18 سے 65 سال کی عمر کی خواتین کو تعلیم، تربیت اور رہنما صلاحیتوں سے با اختیار بنانا ہے تاکہ وہ سرکاری نظام اور بینکوں تک رسائی حاصل کر سکیں. خواتین میں اعتماد پیدا کرنا اور انہیں اپنے حقوق سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ سماج میں اور اپنے خاندان میں بہتر کردار ادا کر سکیں. اس اسکیم کے فروغ کے لیے خواتین کو 5 دن کی رہائشی یا 6 دن کی غیر رہائشی تربیت کیمپ لگائی جاتی ہے اور ان کو تربیت دی جاتی ہے. تربیتی ماڈیول میں خواتین کے قانونی حقوق اور ان کی قیادت، مالیاتی اور ڈیجیٹل خواندگی، صحت اور صفائی ستھرائی کی معلومات فراہم کی جاتی ہے. اس میں تمام نوٹیفائڈ مذہب چاہے مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، پارسی، جین کی خواتین شامل ہوتی ہیں. خاص کر کے خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے جن کے خاندان کی سالانہ آمدنی یا جو بھی ذرائع سے ہو وہ 2.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک ہو. یہ پروگرام غیر سرکاری تنظیموں یعنی این جی اوز، سول سوسائٹیز اور سرکاری اداروں کے ذریعہ گراؤنڈ لیول پر یعنی زمینی سطح پر نافذ کیا جاتا ہے اور اس کے تحت ان خواتین کو مختلف قسم کے ہیلپ کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ خود مختار ہو سکیں، خود کفیل ہو سکیں. تو یہ تھی آج کی بات. چلیے اب سنتے ہیں آج کا مذاکرہ. مذاکرے کا عنوان ہے ادبی اطفال ایک جائزہ. مقررین ہیں شاہد جمیل، قیصر زاہدی اور عطا آبدی. نظامت کر رہے ہیں قیصر زاہدی.
1: آج ہم ادب اطفال کی نوعیت، خصوصیت اور افادیت پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں اردو کے نامور شاعر، ناقد اور ادیب اطفال جناب شاہد جمیل، جو گزشتہ 5 دہائیوں سے ادب کی خدمت کر رہے ہیں. بچوں کے لیے آپ کی 3 کتابیں بشمول کہانیوں کا مجموعہ، نظموں کا مجموعہ اور ایک ناول شائع ہو چکا ہے. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر عطا آبدی یہاں موجود ہیں، جو نہ صرف ایک کامیاب شاعر ہیں بلکہ آپ بچوں کے لیے بھی دلچسپ و نصیحت آمیز کہانیاں، نظمیں اور مضامین تحریر کرتے ہیں. بچوں کے حوالے سے ان کی 3 کتابیں مناظر مذکر و مؤنث کے خوشبو خوشبو نظمیں اپنی اور بچوں کی کتابیں تعارف و تذکرہ شائع ہو چکے ہیں. اور یہ خاکسار قیصر زاہدی.
2: ڈاکٹر قیصر زاہدی صاحب کے بارے میں بتاؤں، میں شاہد جمیل، یہ خود بھی بچوں کے بڑے اچھے ادیب رہے ہیں. ان کی 2 کتابیں آئی ہیں. ایک کتاب ان کی آئی ہے عقلمند بادشاہ، 1991 میں آئی تھی اور یہ اردو اکیڈمی دہلی کے ذریعے تمام شائع ہوئی تھی. ان کی ایک اور کتاب آئی تھی مگرمچھ کی دوست، یہ 1998 میں شائع ہوئی تھی. قیصر زاہدی صاحب کی کہانیاں بیشتر اردو کے رسائل میں چھپتی رہی ہیں.
1: بہت شکریہ شاہد جمیل صاحب. اس مختصر تعارف و تمہید کے بعد ہم اب باضابطہ ادب اطفال کی افادیت و اہمیت پر اختصار سے روشنی ڈالنا چاہیں گے. کیونکہ بچے ہی ملک و قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں، لہذا کل کو خوشگوار اور روشن بنانے کے لیے بچوں کی ذہن سازی کا مناسب انتظام بے حد ضروری ہو جاتا ہے. بچوں کی ذہنی تربیت میں جہاں دوسرے عناصر معاون ثابت ہوتے ہیں، وہیں ان کی مادری زبان میں اچھے ادب پارے بھی نہایت اثر انگیز اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. لہذا بچوں کی ذہنی تربیت اور کردار سازی کو خاطر بچوں کے مخصوص ادب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا

0: بات ہے جی، آپ نے درست فرمایا کہ ایک شاندار روایت رہی ہے کہ بچے دادی اور ماں کی گود میں بہت کچھ سیکھتے تھے اور وہ پہلا مکتب اس کو گردانتے تھے۔ آج یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن اس صورتحال کو کا متبادل نعم البدل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
1: بلا شبہ
0: اصل وجہ یہ ہے کہ جو ادب اطفال کا ایک بڑا ذریعہ تھا پرنٹ میڈیا سے، کتابیں چھپتی تھیں، رسالے چھپتے تھے، لیکن آج کے دور میں پرنٹ میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا حاوی ہو گئی ہے،
1: بلا شبہ،
0: اور اس کے بھی اپنے نفع نقصان ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا ہی میں بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مختلف کارٹون ہیں، چینل ہے، اور مافوق الفطرت مناظر واقعات پیش کر کے بچوں کے ذہن میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تلسمی کیفیات سے بچے دوچار ہو رہے ہیں۔ آج نصابی کتابوں کے موضوعات، چاہے وہ آرٹس کے ہوں، سائنس کے ہوں، زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسائش کیسے حاصل ہو، اس نقطہ نظر سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ نصابی کتابیں ہوں یا غیر نصابی کتابیں ہوں۔
1: اچھا نقطہ۔
0: تو میں اقتصادیات کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں، اس کے باوجود کہنا یہ ہے کہ یہ چینل یا نصابی کتابوں کے جو موضوعات ہیں وہ روزگار کے باب میں تو ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے باب میں وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں جو کرنا چاہیے۔
2: بے شک،
1: درست ہے۔
0: ایسے میں انسانی اور اخلاقی اوصاف سے مزین وہ معاشرہ جو صلاحیت اور نافیت کا امین ہو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آج سماج کی بہت ساری خرابیوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ نصاب سازوں ان کی توجہ اس پر تو ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر کیسے بنائیں، انجینئر کیسے بنائیں، اعلیٰ افسر اور نئی نئی تکنیک کے ماہرین بنانے کی نئی نئی ترکیبیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ماہرین سماج میں اپنے اخلاقی اوصاف اور اعلیٰ انسانی قدروں کی پاسداری کی بنا پر بھی پہچان بنائیں، ایسی کوشش عموماً نہیں ہوتی ہے۔
1: یہ افسوسناک ہے،
0: یہ بہت افسوسناک ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سماج میں اچھے اچھے تعلیم یافتہ بھی کسی نہ کسی جرائم میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کو اچھا ادب دیا جائے، اخلاقیات کی تعلیم دیا جائے، تو اس میں بہت فرق واضح ہوگا، اور اس سے جو ادب اطفال ہے اس کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔
1: یقیناً
0: کہ جب ہم ادب اطفال سے رشتہ رکھیں گے تو اخلاقیات سے رشتہ رکھیں گے،
1: درست ہے،
0: اور اچھا انسان بننے میں معاون ثابت ہوگا۔
1: اچھا انسان، بالکل،
0: یہ ہمیں وجوہات سمجھ میں آتا۔
2: اردو میں بچوں کے ادب کا مجموعی طور پہ اگر ہم جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دوسری ہندوستانی زبانوں کی بنسبت اردو میں بچوں کا ادب مایوس کن نہیں ہے، مگر فی زمانہ اردو میں ادب اطفال کی رفتار سست ہوتی ضرور نظر آ رہی ہے۔ آخر اس کے کیا وجوہات شاہد جمیل صاحب؟
1: جی قیصر زیدی صاحب، آپ نے بڑا نکل رہے ہیں اردو کے،
0: جی
1: تو بڑے لکھنے والے آخر وہ کہاں جائیں؟
0: جی
1: اچھا، جو بھی رسالے ہیں وہ سب نئے لکھنے والے اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بڑے لکھنے والے کون ہیں، کیا ہیں، کتنا لکھ رہے ہیں، ان کا نام کیا ہے، مقام کیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے،
0: جی جی۔
1: دوسری بات یہ ہے کہ معیار اور مواد کا بحران ہے، یعنی بچوں کے لیے معیاری، تخلیقی اور جدید تقاضوں کے مطابق ادب کم دستیاب ہے،
0: بالکل،
1: زیادہ تر مواد پرانا ہے یا سطحی کہانیوں پر مشتمل ہے،
0: جی جی،
1: یا جن میں بچوں کی موجودہ نفسیات اور علمی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔
0: جی
1: اب معاشرتی عدم دلچسپی کا معاملہ لے لیں،
2: جی
1: کیا ہے بھائی کہ بچوں کے مطالعے کی جو عادت بچپن سے نہیں ڈالی جاتی، ان کے ہاتھ میں تو ہم نے موبائل تھما دیا ہے،
2: جی
1: وہ کیا مطالعہ کریں گے؟ پہلے ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ کتابیں لا کر کے، رسالے لا کر کے چھوٹے بھائیوں کو دیا کرتے تھے، بھتیجوں کو دیا کرتے تھے، بچوں کو دیا کرتے تھے، اب وہ معاملہ نہیں ہے، اب تو موبائل بچوں کے ہاتھ میں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ گیم کھیلتا ہے، وہ اس پہ تصویریں دیکھتا ہے، وہ کامکس دیکھتا ہے یا جو بھی کرتا ہے۔
0: جی جی
1: اچھا، والدین ہیں کتابوں کی طرف راغب کرنے کے بجائے ٹی وی اور موبائل گیمز کی طرف مائل کر دیتے ہیں، لو بھی
0: بالکل
1: بیٹے تم یہ موبائل کھیلو،
0: جی جی
1: کھیلو، یہ گیم کھیلو،
2: جی۔
1: اور دیکھیے اداروں کی غیر فعالی بھی،
2: جی
1: ادب اطفال کی ترقی والے جو ادارے ہیں وہ سست رو ہیں،
2: جی جی،
1: نجی پبلشنگ ہاؤسز جو ہیں وہ زیادہ تر منافع بخش ہیں اور مواد کو اہمیت دیتے ہیں، جو منافع جو مواد دیتا ہے
0: جی جی
1: بس اس کو وہ چھاپتے ہیں، بچوں کے ادب کا پرسان حال کون ہے یہاں پہ؟ اچھا، میڈیا کی عدم ترجیح ہے، بچوں کے ادب کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں کوئی خاص جگہ حاصل نہیں،
0: جی
1: بچوں کے ادیب یا کتابوں پر پروگرام تجزیے یا تبصرے نہ ہونے کے برابر ہیں،
0: بالکل
1: یہ حال ہے۔ اب نصاب میں محدود شمولیت کو دیکھیں آپ، اسکولوں کے نصاب میں ادب اطفال کی جو تخلیقات ہیں
0: جی
1: ان کو کم جگہ دی جاتی ہے،
0: جی
1: مان لیا جائے کہ کوئی بڑی عظیم شخصیت ہے،
2: جی
1: ان کے بارے میں ان کا ذکر آ گیا، تذکرہ آ گیا، ان کی سوانح حیات آ گئی.
2: جی
1: بچوں کے حوالے سے چیزیں بہت کم آتی ہیں, تو یہ سب معاملات ہیں.

0: بچوں کے ناول لکھے جا رہے ہیں,
1: قاری بھی وہاں اچھے ہیں اردو کے,
0: وکیل نجیب صاحب مستقل بچوں کے ناول لکھ رہے ہیں
2: بے شک,
0: اقبال برقی صاحب ہیں وہ بھی ناول لکھ رہے ہیں, پڑھے بھی جا رہے ہیں, وہ کتابیں بکتی بھی ہیں اور کئی کئی بار چھپتی ہیں.
1: لیکن دیکھیے ایک بات اور, پہلے ہمارے بچوں کے جو پرچے ہوا کرتے تھے ان میں قسطوار ناول چلا کرتے تھے,
0: جی
1: ستاروں کے قیدی
0: قسطوار
1: چلا کھلونا میں, یا خوفناک جزیرہ ہے, کالی دنیا ہے, نیلی دنیا, یہ سب قسطوار چلا, تو اس سے بھی بچوں کا ایک شوق جاگتا کہ اگلا شمارہ آئے گا اس کی اگلی قسط آئے گی
0: کیا ہوگا اس میں,
1: کیا ہوگا اس میں. تو یہ سلسلے بند ہو گئے. ابھی کوئی 10 سال پہلے جوناتھن سوئفٹ کی جو کتاب ہے آپ گلیورز ٹریولز, اس کا کامکس کے طور پہ اس کو چھاپا تھا بچوں کی دنیا نے. پھر اس کے بعد وہ جول ورنز کی جو دنیا کی سیر والی ہے راؤنڈ دی ورلڈ ان 80 ڈیز, اس کی تلخیص اس کا ناول چھاپا تھا. تو یہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ, لیکن زیادہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, اس لیے پرچے ہی کم نکل رہے ہیں.
0: وہ آپ سے زیادہ کس کو تجربہ ہوگا کہ خود آپ نے ایک ناول لکھا ہے؟
1: ہاں وہ ناول میرا آج سے 45 سال پہلے آیا تھا.
0: جی جی, اور غالباً خود آپ بچے رہے ہوں گے یا نوجوانی رہی ہوگی.
1: ہاں میری جتنی عمر تھی اتنی سال کے بچوں کے لیے لکھا تھا.
0: جی جی,
1: 17 سال میری عمر تھی اسی زمانے میں لکھا تھا اس کو, لیکن وہ ناول 45 سال کے بعد وہ شائع ہوا 2019 میں.
0: اصل ہے پڑھنا, ناول ہو یا کہانی ہو, افسانہ ہو, نظم ہو, پڑھنے کی ضرورت ہے, قاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب قاری کی فرمائش ہوگی, مطالبے ہوں گے, تو وہ ایڈیٹر ویسا ضرور چھاپیں گے.
1: شوق پیدا کرنے کا معاملہ ہے.
0: جی جی,
2: ادب اطفال کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اور پہلو سامنے آئی. بہت بہت شکریہ جناب شاہد جمیل صاحب اور عطا عبدی صاحب.
0: شکریہ آپ کا.
1: شکریہ قیصر زادی صاحب, بہت شکریہ.
2: بہت شکریہ.
3: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے مذاکرہ, موضوع تھا ادب اطفال ایک جائزہ. مقررین تھے شاہد جمیل, قیصر زائدی اور عطا عابدی, اور نظامت کر رہے تھے قیصر زائدی. آئیے پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے چند غزلوں کا لطف اٹھاتے ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں لکھی قیصر الجعفری کی یہ غزل۔

0: سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت اور شمالی مقدونیا نے سکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل منظور کر لیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ اور ہاکی میں آئندہ مہینے شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی پر حکومت کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے متعلق معاملات پر بحث کی اپنی پہلے کی مانگ سے انحراف کرنے کا الزام لگایا۔ اس سے قبل دن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے دیگر پارٹی اراکین کے ساتھ نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مرکزی وزیر جیتندر سنگھ اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن نے لوک کلیان مارگ پر احتجاج کے مقام پر کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کی۔ جناب گاندھی نے انہیں بتایا کہ اگر حکومت نیٹ اور دیگر معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے رضامند ہے تو وہ فوری طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیں گے۔ کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے مطلع کیا کہ حکومت نے معاملے پر بحث کی مانگ قبول کر لی ہے۔ تاہم مرکزی وزیر نے کہا کہ جب حکومت کے موقف سے کانگریس لیڈر کو آگاہ کیا گیا ہے تو جناب گاندھی اپنی پہلے کی مانگ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ مزید مطالبات کرنے لگے۔ اس دوران پارلیمنٹ میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوسرے دن بار بار شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر دونوں ایوانوں کی کارروائی 3 مرتبہ ملتوی کی گئی۔ اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر معاملات پر نعرے بازی کر رہی تھیں۔ رخنہ اندازی کے سبب دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات اور وقفہ صفر نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا اور اس کے بعد پریزائڈنگ افسروں نے احتجاج کر رہے ارکان سے بار بار ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی، لیکن شور و غل جاری رہا تو ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے حالیہ نیٹ امتحان پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عہد کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ جناب مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، جسے اب منگل ملن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے ملک بھر میں آئندہ ہونے والے امتحانات میں پیپر لیک کی روک تھام کے سلسلے میں سبھی متعلقہ فریقوں سے مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔
2: آگے پیپر لیک نہیں ہونے کے لیے سختی سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی پردھان منتری جی نے جانکاری دیا، اور یہ بھی کہا کہ پیپر لیک صرف ایک راج کا معاملہ نہیں ہے، صرف کیندر سرکار کا معاملہ نہیں، دلگت راجنیتی کا وشے نہیں ہے، یہ دیش کا وشے ہے، اور یوواؤں کا بھوشیہ کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرنے دینے کے لیے سختی سے قدم بھی اٹھائے، سزا بھی دے دوشیوں کو، اور پھر فل پروف سسٹم کام جو ابھی کر رہے ہیں اس میں بھی سب مل کر کے کریں۔
0: صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا آج نئی دلی کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال گئے اور اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کل قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی 2026 کے مبینہ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کے دوران زخمی ہوئے لوگوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ جناب نڈا لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اور اسپتال بھی گئے اور وہاں داخل زخمی مظاہرین سے ملاقات کی۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے آج کہا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی خاطر عہد بستہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں میڈیا سے بات کر